Ne to taštino je maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, izgleda.

problem s taštom. Ne pitaj me kako, bate, ne pitaj me zašto. Što god loše krene, to taštino je maslo. Taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo.